0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў 14 нагадаў, што сведчыць пра Евангелія гэта дзяліцца досведам сустрэчы з Богам. Папа заклікаў не адварочвацца ад людзей, якія шукаюць прытулку і бяспекі. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 21 чэрвеня вас вітае Аляксандр Паншынка. Чэрпаць сілу для апостальства ў асабістых адносінах з Богам, заклікаў Леў 14 падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Папа пракаментаваў словы літургічнага ўрыўку Евангелля, у якім Ісус, пасылаючы вучняў на місію, між іншым звяртаецца да іх з такім заклікам: «Што кажу вам у цемры, гаварыце пры святле, і што на вуха чуеце, прапаведуйце на дахах». Ісус звязвае тое, што мы чуем на вуха, гэта значыць у таемніцы сэрца, з тым, што мы пакліканы абвяшчаць усім, нагадваючы нам, што абвяшчэнне Евангелля – гэта перадусім дзяленне досведам асабістай сустрэчы з ім, непаўторнай для кожнага, сцвердзіў Леў 14. Пантыфік заўважыў, што сіла апостальства, незалежна ад тэхнік і сродкаў, грунтуецца на дзеянні Духа Святога ў нас і на сапраўднасці нашага адказу. Ён нагадаў словы святога Тамаша Аквінскага, які казаў пра прапаведаванне як пра перадачу іншым таго, што мы сузіралі, перадаваць іншым тое, што было прадметам сузірання. І не трэба думаць, што сузіранне – гэта выключны досвед, даступны толькі некаторым святым манахам або пустэльнікам. Усе мы можам гэта рабіць, стараючыся захоўваць сярод штодзённых абавязкаў хвіліны цішыні, каб у маўчанні стаць перад Богам, слухаць ягоны голас, давяраць яму свае радасці і клопаты, разам з ім пераглядаць сваё жыццё. Гэта дапамагае нам усё больш станавіцца людзьмі з трывалай і свядомай верай, а таму пераканаўчымі і свабоднымі апосталамі, людзьмі здольнымі адлюстроўваць святло Евангелля ў кожным асяроддзі і ў кожнай жыццёвай сітуацыі, а таксама сведчыць пра яго нават там, дзе яго каштоўнасць не разумеецца або не прымаецца, падкрэсліў папа. Леў 14 заўважыў, што святы Мацвей, аўтар біблійнага ўрыўку, пра які ідзе гаворка, пісаў для супольнасцяў, жыццё якіх не было лёгкім. Яны мусілі сутыкацца з варожасцю і пераследам, як і сёння многія хрысціяне ў розных частках свету, а спакуса ўпасці духам і паддацца стомленасці або страху была вельмі вялікай, нагадаў папа. Цяпер, як і тады, заставацца вернымі навучанню Ісуса і абвяшчаць ягонае слова патрабуе высілкаў, адказваць на нянавісць любоўю, на грубасць лагоднасцю, на зняверанасць вытрываласцю. Таму неабходна глыбока ўкараніць нашу веру і нашу місію ў інтэнсіўных адносінах з ім. Гэта дае нам сілу не здавацца і працягваць перадаваць усім пры любых абставінах яго паслання надзеі, любові і міру. Свет вельмі гэтага патрабуе, сказаў папа, заклікаючы вернікаў у малітве папрасіць Багародзіцу, каб яна дапамагала нам быць місійнымі вучнямі Пана Ісуса, кожнаму паводле свайго паклікання. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, папа звярнуўся з заклікам у сувязі з сусветным днём бежанцаў. Учора адзначаўся сусветны дзень бежанцаў, абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый і 75-я гадавіна Канвенцыі аб статусе бежанцаў, створаная для абароны тых, хто падвергаецца пераследу і вымушаны пакінуць сваю зямлю, дом і сям'ю, нагадаў папа. Спадзяюся, што дух, які натхняў распрацоўку гэтага важнага міжнароднага дакумента, і сёння будзе асвятляць сумленне кіраўнікоў народаў. Ніхто не можа адвярнуцца ад тых, хто шукае абароны і бяспекі. Заклікаю таксама ўсіх прымаць тых, хто стаў ахвярай пераследу, каб яны маглі жыць у міры і годнасці, а таксама глядзець у будучыню з надзеяй, дадаў святы Отец. Тэма сёлетняга сусветнага дня бежанцаў пакуль не будуць у бяспецы ўсе. Яна звяртае ўвагу на сітуацыю мільёнаў людзей па ўсім свеце, якія былі вымушаныя пакінуць свае дамы з прычыны войнаў, пераследу або іншых небяспек. Ініцыятыва ААН нагадвае, што гэтыя людзі маюць патрэбу не толькі ў дапамозе, але і ў магчымасці пачаць новае жыццё, працаваць, развівацца і жыць годна. Кампанія, пакуль не будуць у бяспецы ўсе, заклікае ўрады забяспечыць справядлівыя ўмовы для атрымання прытулку, міжнародную супольнасць працягваць падтрымку бежанцаў, мясцовыя грамадствы прымаць іх, а кожнага чалавека памятаць, што права на бяспеку павінна належаць усім без выключэння. Тэма міграцыі была таксама лейтматывам візіту папы ў Сант'Анджэла-ла-Адыджана, які пантыфік здзейсніў учора, каб ушанаваць памяць святой Франчэскі Кабрыні, заступніцы мігрантаў першай святой Злучаных Штатаў Амерыкі. Святая Франчэска Кабрыні, якая дапамагала бежанцам, з'яўляецца актуальным прыкладам і сёння, казаў папа. Ён заклікаў натхняцца яе прыкладам для служэння самым бедным.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Мы працягваем разважанні пра мысліцеля Рола Мэя. У мінулых сустрэчах мы даследавалі 5 граняў сілы, а таксама этапы сталасці. І мімаходзь мы таксама ўзгадалі пра трывогу, што яна ўзнікае там, дзе чалавек ужо не можа заставацца ранейшым, а дзе мусіць зрабіць новы крок. Таму сёння паглядзім на трывогу не столькі як на нешта непрыемнае, а больш як на важную для нас інфармацыю, як знак на дарозе жыцця, які трэба заўважыць, які трэба правільна зразумець і пэўным чынам на яго адказаць. З самага пачатку акрэслім мяжу, якая аддзяляе трывогу ад звычайнага страху. Каб гэтае паняцце не блытаць. Страх заўсёды мае нейкі канкрэтны аб'ект. Напрыклад, мы баімся экзамену, канкрэтнага экзамену, заўтрашняга, ці баімся агрэсіі начальніка. І ў такія моманты нашая ўвага як бы звужаецца вось да гэтай непасрэднай небяспекі. І ў гэтым фокусе мы вырашаем аб тым, ці нам трэба бегчы ад гэтай праблемы, ці, напрыклад, застацца і з ёю змагацца. Трывога ж гэта пра штосьці іншае. Гэта падобна на густы туман, які нападае на нас з усіх бакоў адначасова. Яна як бы не мае выразнага твару. Няма канкрэцікі, і калі страх пагражае толькі нейкай асобнай частцы нашага існавання, нашага жыцця, то трывога наносіць удар якраз такі ў нашае сэрца, ў самае сэрца, ў ядро нашай асобы. Трывога ўмее ставіць пад пагрозу нашую каштоўнасць як чалавека. Мы сябе можам адчуваць зруйнаванымі трывогай. Яна ставіць пад пагрозу нашу ідэнтычнасць. То бок, хто мы, што мы робім, што мы хочам. Яна як бы падштурхоўвае нас даць адказы вось на гэтае пытанне. Даць адказы, калі мы на іх, а загадзя ў сваім жыцці яшчэ не адказалі. Гэтую трывогу Рола Мэй вызначае як стан. Стан, у якім мы ўсведамляем, што наше існаванне можа быць разбурана. Стан, у якім мы на парозе ператварэння ў нішто. Гэта стан, у якім чалавек на фоне пагрозы фізічнай смерці, ці што часцей пагрозы ўнутранай, пагрозы страты сэнсу жыцця, спрабуе ў такім стане як бы сябе сцвердзіць. Чалавек спрабуе акрэсліцца, вызначыць прынамсі вобразна сваю карціну свету. Альбо прынамсі акрэсліць, як прыкладна ён будзе сябе весці заўтра ў складанай сітуацыі, перад якою адчувае агульную трывогу. То бок у гэтым вызначэнні, самавызначэнні, трывогу можна зразумець і, будучы ў ёй, акрэсліцца, і акрэсліўшыся, супакоіцца. Тут і заключаецца розніца паміж самой трывогай, трывогай як часовы, кантраляваны стан, з тым, што псіхолагі называюць трывожнасцю. Калі звычайная трывога – гэта водгук, водгук на больш блізкую жыццёвую сітуацыю, то трывожнасць – гэта пастаяннае пастаянная схільнасць чалавека рэагаваць нават на дробныя падзеі, як на глыбокую катастрофу. Менавіта такая непрапарцыянальнасць трывожнасці з'яўляецца галоўнай прыкметай неўратычнага стану. То бок стану, у якім у нас губляецца у сур'ёзнай ступені сувязь з намі самімі. І там, дзе у сваю чаргу трывога бачыць дробную непрыемнасць, трывожнасць адчувае пагрозу самому свайму існаванню, існаванню чалавека. І трагедыя заключаецца яшчэ і ў тым, што гэтая ўнутраная ліхаманка непазбежна закранае і іншых людзей. Трывожнасць, як больш пастаянны стан, часта штурхае да таго, каб несвядома пастаянна кантраляваць сваіх блізкіх ці людзей на працы, спрабуючы заглушыць свой страх. Пад уплывам трывожнасці чалавек пачынае бачыць у іншым не столькі асобу, колькі сродак. Сродак, каб супакоіць свой уласны боль. У выніку гэта ператварае адносіны у вось такую халодную вайну, халодную маніпуляцыю. Муку на зямлі. Таму Мэй падзяляе трывогу на звычайную і неўратычную. Гэта адрозненне для ўнутранага росту мае вырашальнае значэнне. Бо звычайная трывога – гэта не хвароба, яна неабходны спадарожнік, яна заўсёды прапарцыянальная рэальнай пагрозе. І што самае важнае, яна падахвочвае нас да дзеяння. Яна падахвочвае нас да пашырэння нашай свядомасці, каб мы зразумелі, што адбываецца. Напрыклад, трэба абдумаць сітуацыю, трэба паразважаць або яе прамаліць. І калі мы вучымся, напрыклад, хадзіць, калі ствараем сям'ю, ці асмельваемся нарэшце расказаць першы раз пра нейкую ўнутраную рану, траўму, мы непазбежна перажываем трывогу, часам нават рэтраўматызацыю. Праблема ж пачынаецца тады, калі мы ад гэтай здаровай трывогі спрабуем уцячы, калі мы звужаем межы свайго свету, звужаем, каб толькі не адчуваць дыскамфорту. І тады нараджаецца трывога неўратычная. Неўратычная трывога, паводле Мэя, ператварае нас у полых людзей. То бок людзей, якія жывуць не па сваіх, а па чужых законах. Пазбягаюць такім чынам рызыкі жыць сваім жыццём, быць самімі сабой. Рола Мэй перасцерагае, што цана за адсутнасць трывогі – гэта апатыя. Апатыя, то бок замарожванне пачуццяў і страта, у нейкім сэнсе, самой чалавечай годнасці. Цікава, што Мэй часта цытуе дацкага філосафа Кіркегора, напрыклад, у тым, што трывога – гэта найлепшы настаўнік. Яшчэ яго цытуе ў тым, што яна з'яўляецца галавакружэннем ад свабоды. То бок, калі з'яўляецца трывога, гэта знак таго, што перад намі адкрываюцца новыя гарызонты, новыя магчымасці. Трывога папярэджвае нас, калі, то бок, у які момант мы губляемся, калі мы губляем на свой унутраны цэнтр, сваю ідэнтычнасць, калі ў які момант мы самім сабе здраджваем, калі мы сябе гвалцім, жывём па чужой указцы. Трывога такім чынам заклікае нас да мужнасці і, нягледзячы на страх, быць самімі сабой. Сапраўднае духоўнае здароўе таму і палягае не ў поўнай адсутнасці трывогі, а ў здольнасці сустрэць яе тварам у твар, прайсці як бы школу трывогі. І вядома, праз падобныя сустрэчы са сваёю трывогаю мы крок за крокам сталеем. На гэтым завершаем нашу перадачу. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: філасофскія нататкі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий отець зустрівся сьогодні з удзельнікамі Ватиканскага летняга лагера і паразмаўляў з дзецьмі пра залежнасць ад сучасных гаджэтаў. Французскія каталіцкія іерархі заклікаюць да малітвы з прычыны магчымай легалізацыі эвтаназіі парламентам краіны. У другой частцы праграмы наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы. 22 чэрвеня вас вітае ксёндз Аляксандра Мельчэня. Леў 14 звярнуўся сёння з прамовай да ўдзельнікаў пасяджэння выканаўчай рады сусветнай харчовай праграмы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Рыме. Падчас свайго візіту ў штаб-кватэру міжурадавай структуры пантыфік прывітаў кіраўніцтва, прадстаўнікоў розных дзяржаў і персанал. Папа звярнуў увагу на фрагментацыю міжнароднага парадку і паслабленне карысных інстытутаў. Спасылаючыся на энцыкліку «Магніфіка Хуманітас», ён адзначыў узнікненне бязладнай шматпалярнасці, дзе пануе недавер. Пры гэтым існуе відавочны парадокс, калі велізарныя вытворчыя магчымасці суіснуюць з пашырэннем беднасці. Святый отец заклікаў урады павялічыць рэсурсы для барацьбы з недаяданнем і ліквідаваць перашкоды для дапамогі. Ён прапанаваў узмацніць узаемадзеянне з мясцовымі рэлігійнымі структурамі і карытас, якія дасягаюць бедных у недаступных раёнах. Заканчваючы прамову, пантыфік нагадаў, што доступ да ежы і вады з'яўляецца фундаментальным правам кожнага чалавека. Леў 14 прыняў сёння ў Ватыкане дэлегацыю фонду Жэрома Лежэна, які падтрымлівае даследаванні генетычных захворванняў і сіндрому Даўна. Гэтая арганізацыя таксама актыўна займаецца прасоўваннем культуры павагі да чалавечага існавання. Пантыфік высока ацаніў дзейнасць вядомага навукоўца, які прысвяціў усё жыццё дапамозе дзецям з інваліднасцю. Прафесар Лежэн выявіў храмасомную анамалію, адказную за трысомію 21, што зрабіла яго сусветна прызнаным піянерам генетыкі. Французскі лекар хутка зразумеў рызыку выкарыстання яго адкрыцця для пазбаўлення жыцця людзей яшчэ да нараджэння. Ён рашуча выступіў у абарону хворых, асуджаючы парушэнне клятвы Гіпакрата і новы еўгенізм. Святый отец падкрэсліў, што медыцынская сфера па сваёй прыродзе заклікана служыць чалавеку і ахоўваць яго. Ніводны ўрач не павінен на падставе лабараторных алгарытмаў вырашаць пытанні існавання эмбрыёна або пажылога чалавека. Сучасная тэхніка ніколі не можа станавіцца служанкай запланаванай смерці і парушаць сацыяльнае вучэнне касцёла. Папа сустрэўся сёння з удзельнікамі дзіцячага летняга лагера, які праходзіць на тэрыторыі Ватыкана. У дыялогу з Львом 14 выхаванцы прызналіся, што падчас адпачынку ім вельмі падабаецца праводзіць час без мабільных прылад. Аднак дома яны часта адчуваюць моцную залежнасць ад экранаў і баяцца страціць сапраўдных сяброў. Адказваючы на гэтае хваляванне, пантыфік адзначыў карысць тэхналогіі, але заклікаў да жывых стасункаў. На яго думку, вельмі важна гуляць, вучыцца і размаўляць разам як людзі, а не як камп'ютары або машыны. Святы айцец параіў дзецям самастойна ставіць сабе выразныя часавыя межы для адпачынку ад гаджэтаў. Леў 14 заклікаў развіваць чалавечае і духоўнае вымярэнне жыцця, шукаючы Бога ў супольнай малітве. Ён таксама прыгадаў выпадкі з уласнага досведу, калі сістэма навігацыі GPS вяла яго па няправільным шляху. Таму важна мець крытычнае мысленне, выкарыстоўваць уласны розум і не спадзявацца выключна на смартфон.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У чэрвені кіраўнікі кантынентальных аб'яднанняў епіскапатаў збяруцца ў Рыме на адмысловую рабочую сустрэчу. Гэта мерапрыемства арганізавана генеральным сакратарыятам сінода біскупаў у кантэксце падрыхтоўкі да будучых асамблей. Нарада збярэ прадстаўнікоў усіх рэгіёнаў свету. Удзельнікі будуць працаваць на аснове спецыяльнага дакумента, прысвечанага этапам, крытэрыям і інструментам падрыхтоўкі да сенадальнай асамблеі. Тры дні працы пройдуць у форме пленарнай сесіі, актыўных дыскусій у межах асобных груп. Прадстаўнікі касцёла абмяркуюць вынікі рэалізацыі ранейшых рашэнняў і пытанні паляпшэння камунікацыі. Асаблівая ўвага будзе звернута на суправаджэнне мясцовых супольнасцей на шляху да вялікай касцельнай асамблеі. Біскупы вызначаць крытэрыі ўдзелу, чаканыя вынікі і далейшую ролю генеральнага сакратарыята. Леў 14 правядзе асабістую сустрэчу і празмаўляе з удзельнікамі пасяджэння перад яго завяршэннем. Французскія каталіцкія іерархі заклікаюць вернікаў да асаблівай малітвы за людзей, якія паміраюць у пакутах. Гэты зварот гучыць на фоне разгляду парламентам краіны рэзананснага законапраекта аб легалізацыі аўтаназіі. Дэпутаты нацыянальнага сходу ўжо пачалі трэцяе чытанне дакумента, які забяспечыць права на дапамогу ў паміранні. Прыняцце гэтай ініцыятывы з'яўляецца галоўным абяцаннем другога пяцігадовага тэрміну прэзідэнта Макрона. Ніжняя палата парламента раней ўжо двойчы ўхваляла праект значную большасцю галасоў, аднак Сенат пасля бурных дэбатаў кожны раз адхіляў гэтую заканадаўчую прапанову. Каталіцкія біскупы Францыі выступілі з рэзкай крытыкай прапановы.

0: прадстаўнік касцёла заявіў пра намер далей падтрымліваць карэнныя супольнасці і экалагічных актывістаў. Канфліктная сітуацыя разгарнулася ў правінцыі Нуэва, Віская, на поўначы вострава Лусон. Мясцовыя жыхары ўжо некалькі месяцаў змагаюцца супраць распрацоўкі буйнога зямельнага надзелу. Людзі вымушаны абараняць сваю тэрыторыю, бо баяцца поўнага знішчэння крыніц вады і сельскай гаспадаркі. Суд у горадзе Касібу разглядае патрабаванне пазоўнікаў прыбраць барыкады, выстаўленыя на спрадвечных землях. У падтрымку абвінавачанага біскупа ўжо актыўна выступілі францішканская правінцыя Філіпін і дыяцэзіяльная камісія справядлівасці міру і навакольнага асяроддзя.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. За 10 гадоў пасля легалізацыі эўтаназіі яна стала адной з вядучых прычын смерці ў Канадзе. У 2024 годзе у выніку асіставанага самагубства ў гэтай краіне памерлі 16499 чалавек, а агульная колькасць выпадкаў з 2016 года перавысіла 100 тысяч. Пра гэта паведамляе BC Catholic, штотыднёвае каталіцкае выданне Брытанскай Калумбіі. У лютым 2015 года Вярхоўны суд Канады прызнаў забарону эўтаназіі неканстытуцыйнай, а поўнамаштабны доступ да праграмы быў адкрыты 16 чэрвеня 2016 года, роўна 10 гадоў таму. Улады сцвярджаюць, што большасць выпадкаў датычылася пацыентаў з прадказальнай блізкай смерцю, хаця каля 4% не адпавядалі гэтаму крытэрыю. Сёння Канада мае найвышэйшы ў свеце паказчык смерцяў у выніку эўтаназіі. Хоць закон прадугледжвае абмежаванні, у тым ліку узрост ад 18 гадоў і наяўнасць цяжкай смяротнай хваробы, крытыкі сцвярджаюць, што ў сістэме існуюць хібы і недастатковы кантроль. Асаблівыя спрэчкі выклікае план пашырэння доступу да эўтаназіі для людзей з псіхічнымі захворваннямі. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Канады заклікала ўрад не дапускаць такіх выпадкаў. Тое ж самае зрабіў і камітэт ААН па правах людзей з абмежаванымі магчымасцямі. З нагоды сусветнага дня мігрантаў і бежанцаў на мінулым тыдні ў базіліцы Санта Марыя Інтрастэвере ў Рыме прайшло малітоўнае чуванне ў інтэнцыі тых, хто загінуў у міжземным моры. Яго арганізавалі супольнасць Святога Егідія і шэраг каталіцкіх экуменічных арганізацый. Удзельнікі нагадалі словы папы Льва XIV, які падчас візіту на Канарскія астравы

0: осудил промысловые массовые депортации, як негуманные и нехристианские. Яны закликали открыть легальные и безопасные маршруты миграции, а так само обновить операции по выратованию у моры. Поводле Международной организации по миграции с 1990 года у Межземным море и на інших миграционных маршрутах загинули або зникли каля 77 тысяч человек, значная доля их – женщины и дети. На минулым тыдні каля Белого дома у Вашингтоне отбылся митинг, удельники якого заклікалі адміністрацыю ЗША ўзмацніць падтрымку ў барацьбе з тэрарызмам і пераследам хрысціян у Нігерыі, паведамляе EWTN. У акцыі ўдзельнічалі прадстаўнікі ўсіх шасці рэгіёнаў Нігерыі, а таксама Альвіда Кінг, пляменніца лідара амерыканскага руху за грамадзянскія правы чалавека Мартіна Лютэра Кінга. Арганізатары падкрэслілі духоўную сувязь паміж барацьбой з рабствам і расавай дыскрымінацыяй у ЗША і сённяшняй барацьбой нігерыйскіх хрысціян супраць рэлігійнага пераследу. Нігерыя застаецца адным з цэнтраў дзейнасці ісламісцкіх груповак, у тым ліку Бока Харам і ісламская дзяржава. Паводле арганізатараў мітынгу, ЗША павінны дапамагчы Нігерыі тэхнічнай падтрымкай, выведданнымі і барацьбой з фінансаваннем тэрарыстычных арганізацый, але не накіроўваць наземныя войскі. Удзельнікі акцыі таксама звярнулі ўвагу на гуманітарны крызіс. Паводле іх ацэнак, з 2009 года каля 11 мільёнаў чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы з-за нападаў узброеных груповак, у тым ліку баевікоў фулані, якіх часта абвінавачваюць у нападах на хрысціянскія супольнасці. У Парыжы на плошчы перад Нотр-Дамам вядуцца буйныя археалагічныя раскопкі, якія французскія СМІ ўжо назвалі раскопкамі стагоддзя. Працы пачаліся пасля аднаўлення сабора, які быў адкрыты пасля пажару ў 2024 годзе, паведамляе National Catholic Reporter. Раскопкі праводзяцца прыкладна на глыбіні да 4 метраў, дзе археолагі пад кіраўніцтвам Каміль Калонна даследуюць культурныя пласты 2000-гадовай даўніны. Ужо знойдзены рымскія пласты, пласты эпохі міравінгаў і каралінгаў, а таксама рэшткі сярэднявечнага горада. Сярод знаходак рымскія манеты, у тым ліку манеты 4 стагоддзя з выявай імператара Канстанціна, фрагменты керамікі і бытавыя прадметы. Частка керамікі змяшчае пакуль нерасшыфраваныя чырванаватыя надпісы, якія выклікаюць асаблівую цікавасць даследчыкаў. Каманда археолагаў штодзённа здабывае дзясяткі скрынь артэфактаў, якія перадаюцца ў гарадскі археалагічны цэнтр Парыжа для далейшага вывучэння і кансервацыі. Археолагі спадзяюцца паглыбіць даследаванні, магчыма, да кельцкіх слаёў. Улады Парыжа плануюць да 2028 года добраўпарадкаваць плошчу перад саборам, ператварыць яе ў зялёную прастору з дрэвамі і воднымі элементамі. EWTN распавёў пра 5 сведчанняў хрысціянскай веры на чэмпіянаце свету па футболе, які збірае каля 5 мільярдаў гледачоў па ўсім свеце. Харвацкія футбалісты Крыстіан Якіч і Ігар Матановіч перад матчам з Англіяй у Х'юстане падкрэслілі, што каталіцкая вера з'яўляецца асновай іх жыцця, а малітва дае ім моц. Другим моментом стала сумесная молитва команд Кюрасау и Германии после матчу, у яким Германия перемогла с ликом 7-1. Немецкие футболисты Йонатан Та и Феликс Нмеча долучились до гульцов Кюрасау у молитве на футбольном поле у знак братерства у Христе. После матчу Аргентины у Канзас-Сити Леонель Месси подяковал Богу за поспех и подкреслил, что все его достижения — это Божие благословение. После перемоги сборной США над Парагваем с ликом 4-1 оборонца Марк Маккензи узначалил командную молитву. Нарешті пятым эпизодом стал жест Феликса Мечи, які после гола у матчі з Кюрасау став на колено, зняв небачную корону и узняв позірк до неба, як би кажучи, что все дары и перемоги належать Богу. Дякую за увагу и до наступного понеделка.
1: Костёл и свет. Об чём писали католические СМИ на минулом.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Отець зустрівся сьогодні з удзельнікамі Ватиканського літнього лагера і порозмовляв з дітьми про залежність від сучасних гаджетів. Французькі католицькі ієрархи закликають до молитви з причини можливої легалізації евтаназії парламентом країни. У другій частці програми – наш огляд сусвітньої католицької преси. 22 червня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Лев 14 звернувся сёння з прамовай да ўдзельнікаў пасяджэння выканаўчай рады сусветнай харчовай праграмы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Рыме. Падчас свайго візіту ў штаб-кватэру міжурадавай структуры пантэфік прывітаў кіраўніцтва, прадстаўнікоў розных дзяржаў і персанал. Папа звярнуў увагу на фрагментацыю міжнароднага парадку і паслабленне карысных інстытутаў. Спасылаючыся на энцыкліку «Магніфіка хуманітас», ён адзначыў узнікненне бязладнай шматпалярнасці, дзе пануе недавер. Пры гэтым існуе відавочны парадокс, калі велізарныя вытворчыя магчымасці суіснуюць з пашырэннем беднасці. Святый Отец заклікаў урады павялічыць рэсурсы для барацьбы з недаяданнем і ліквідаваць перашкоды для дапамогі. Ён прапанаваў узмацніць узаемадзеянне з мясцовымі рэлігійнымі структурамі і карытас, якія дасягаюць бедных у недаступных раёнах. Заканчваючы прамову, пантэфік нагадаў, што доступ да ежы і вады з'яўляецца фундаментальным правам кожнага чалавека. Лев 14 прыняў сёння ў Ватыкане дэлегацыю фонду Жэрома Лежэна, які падтрымлівае даследаванні генетычных захворванняў і сіндрому Даўна. Гэтая арганізацыя таксама актыўна займаецца прасоўваннем культуры павагі да чалавечага існавання. Пантэфік высока ацаніў дзейнасць вядомага навукоўца, які прысвяціў усё жыццё дапамозе дзецям з інваліднасцю. Прафесар Лежэн выявіў храмасомную анамалію, адказную за трысомію 21, што зрабіла яго сусветна прызнаным піянерам генетыкі. Французскі лекар хутка зразумеў рызыку выкарыстання яго адкрыцця для пазбаўлення жыцця людзей яшчэ да нараджэння. Ён рашуча выступіў у абарону хворых, асуджаючы парушэнне клятвы Гіпакрата і новы еўгенізм. Святый Отец падкрэсліў, што медыцынская сфера па сваёй прыродзе заклікана служыць чалавеку і ахоўваць яго. Ніводны ўрач не павінен на падставе лабараторных алгарытмаў вырашаць пытанні існавання эмбрыёна або пажылога чалавека. Сучасная тэхніка ніколі не можа станавіцца служанкай запланаванай смерці і парушаць сацыяльнае вучэнне касцёла. Папа сустрэўся сёння з удзельнікамі дзіцячага летняга лагера, які праходзіць на тэрыторыі Ватыкана. У дыялогу з Львом 14 выхаванцы прызналіся, што падчас адпачынку ім вельмі падабаецца праводзіць час без мабільных прылад. Аднак дома яны часта адчуваюць моцную залежнасць ад экранаў і баяцца страціць сапраўдных сяброў. Адказваючы на гэтае хваляванне, пантыфік адзначыў карысць тэхналогіі, але заклікаў да жывых стасункаў. На яго думку, вельмі важна гуляць, вучыцца і размаўляць разам як людзі, а не як камп'ютары або машыны. Святы Айцец параіў дзецям самастойна ставіць сабе выразныя часавыя межы для адпачынку ад гаджэтаў. Лев 14 заклікаў развіваць чалавечае і духоўнае вымярэнне жыцця, шукаючы Бога ў супольнай малітве. Ён таксама прыгадаў выпадкі з уласнага досведу, калі сістэма навігацыі GPS вяла яго па няправільным шляху. Таму важна мець крытычнае мысленне, выкарыстоўваць уласны розум і не спадзявацца выключна на смартфон.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У чэрвені кіраўнікі кантынентальных аб'яднанняў епіскапатаў збяруцца ў Рыме на адмысловую рабочую сустрэчу. Гэта мерапрыемства арганізавана генеральным сакратарыятам сінода біскупаў у кантэксце падрыхтоўкі да будучых асамблей. Нарада збярэ прадстаўнікоў усіх рэгіёнаў свету. Удзельнікі будуць працаваць на аснове спецыяльнага дакумента, прысвечанага этапам, крытэрыям і інструментам падрыхтоўкі да сінадальнай асамблеі. Тры дні працы пройдуць у форме пленарнай сесіі, актыўных дыскусій у межах асобных груп. Прадстаўнікі касцёла абмяркуюць вынікі рэалізацыі ранейшых рашэнняў і пытанні паляпшэння камунікацыі. Асаблівая ўвага будзе звернута на суправаджэнне мясцовых супольнасцей на шляху да вялікай касцельнай асамблеі. Біскупы вызначаць крытэрыі ўдзелу, чаканыя вынікі і далейшую ролю генеральнага сакратарыята. Леў 14 правядзе асабістую сустрэчу і празмаўляе з удзельнікамі пасяджэння перад яго завяршэннем. Французскія каталіцкія іерархі заклікаюць вернікаў да асаблівай малітвы за людзей, якія паміраюць у пакутах. Гэты зварот гучыць на фоне разгляду парламентам краіны рэзананснага законапраекта аб легалізацыі аўтаназіі. Дэпутаты нацыянальнага сходу ўжо пачалі трэцяе чытанне дакумента, які забяспечыць права на дапамогу ў паміранні. Прыняцце гэтай ініцыятывы з'яўляецца галоўным абяцаннем другога пяцігадовага тэрміну прэзідэнта Макрона. Ніжняя палата парламента раней ўжо двойчы ўхваляла праект значную большасцю галасоў, аднак Сенат пасля бурных дэбатаў кожны раз адхіляў гэтую заканадаўчую прапанову. Каталіцкія біскупы Францыі выступілі з рэзкай крытыкай прапанаваных норм і заявілі пра адсутнасць маральнай абачлівасці. На думку іерархаў, прыняцце такога рашэння дэманструе таксама поўную адсутнасць павагі да дэмакратыі. Касцёл лічыць, што ў краіне няма палітычнага і грамадскага кансэнсусу вакол гэтай складанай праблемы. Каталіцкі біскуп Хасе Элмер Мангаліна з філіпінскай дыяцэзіі Баямбонг сутыкнуўся з судовым пераследам. Прычынай грамадзянскага пазову супраць іерарха стала яго актыўная дзейнасць у абарону навакольнага асяроддзя. Нягледзячы на ціск, прадстаўнік касцёла заявіў пра намер далей падтрымліваць карэнныя супольнасці і экалагічных актывістаў. Канфліктная сітуацыя разгарнулася ў правінцыі Нуэва, Віская на поўначы вострава Лусон. Мясцовыя жыхары ўжо некалькі месяцаў змагаюцца супраць распрацоўкі буйнога зямельнага надзелу. Людзі вымушаны абараняць сваю тэрыторыю, бо баяцца поўнага знішчэння крыніц вады і сельскай гаспадаркі. Суд у горадзе Касібу разглядае патрабаванне пазоўнікаў прыбраць барыкады, выстаўленыя на спрадвечных землях. У падтрымку абвінавачанага біскупа ўжо актыўна выступілі францішканская правінцыя Філіпін і дыяцэзіяльная камісія справядлівасці міру і навакольнага асяроддзя.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Козел и свет, об чем писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановные слухачи. З вами Мария Володина. Пропоную вашей увазе новый выпуск рубрики «Костел и свет». Я размещаю подборку цікавых и актуальных материалов, которые появились на минулом тыдні у сусветных католицких выданнях. За 10 годов после легализации эутаназии она стала одной из ведущих причин смерти у Канады. У 2024 году у вынику ассистованного самогубства у этой краине померли 16 499 человек, а агульная колькасць выпадков с 2016 года перевысила 100 000. Про гэта паведамляе BC Catholic, штотыднёвае каталіцкае выданне Брытанскай Колумбіі. У лютым 2015 года Верховны суд Канады прызнаў забарону эўтаназіі неканстытуцыйнай, а поўнамаштабны доступ да праграмы быў адкрыты 16 чэрвеня 2016 года, роўна 10 гадоў таму. Улады сцвярджаюць, што большасць выпадкаў датычылася пацыентаў з прадказальнай блізкай смерцю, хаця каля 4% не адпавядалі гэтаму крытэрыю. Сёння Канада мае найвышэйшы ў свеце паказчык смерцяў у выніку эўтаназіі. Хоць закон прадугледжвае абмежаванні, у тым ліку узрост ад 18 гадоў і наяўнасць цяжкай смяротнай хваробы, крытыкі сцвярджаюць, што ў сістэме існуюць хібы і недастатковы кантроль. Асаблівыя спрэчкі выклікае план пашырэння доступу да эўтаназіі для людзей з псіхічнымі захворваннямі. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Канады заклікала ўрад не дапускаць такіх выпадкаў. Тое ж самае зрабіў і камітэт ААН па правах людзей з абмежаванымі магчымасцямі. З нагоды сусветнага дня мігрантаў і бежанцаў на мінулым тыдні ў базіліцы Санта Марыя Інтрастэвере у Рыме прайшло малітоўнае чуванне ў інтэнцыі тых, хто загінуў у міжземным моры. Яго арганізавалі супольнасць Святога Егідія і шэраг каталіцкіх экуменічных арганізацый. Удзельнікі нагадалі словы папы Льва XIV, які падчас візіту на Канарскія астравы асудзіў прымусовыя масавыя дэпартацыі як негуманныя і нехрысціянскія. Яны заклікалі адкрыць легальныя і бяспечныя маршруты міграцыі, а таксама аднавіць аперацыі па выратаванні ў моры. Паводле міжнароднай арганізацыі па міграцыі, з 1990 года у міжземным моры і на іншых міграцыйных маршрутах загінулі або зніклі каля 77 000 чалавек, значная доля іх – жанчыны і дзеці. На мінулым тыдні каля Белага дома ў Вашынгтоне адбыўся мітынг, удзельнікі якога заклікалі адміністрацыю ЗША узмацніць падтрымку ў барацьбе з тэрарызмам і пераследам хрысціян у Нігерыі, паведамляе EWTN. У акцыі ўдзельнічалі прадстаўнікі ўсіх 6 рэгіёнаў Нігерыі, а таксама Альвіда Кінг, пляменніца лідара амерыканскага руху за грамадзянскія правы чалавека Мартіна Лютэра Кінга. Арганізатары падкрэслілі духоўную сувязь паміж барацьбой з рабствам і расавай дыскрымінацыяй у ЗША і сённяшняй барацьбой нігерыйскіх хрысціян супраць рэлігійнага пераследу. Нігерыя застаецца адным з цэнтраў дзейнасці ісламісцкіх груповак, у тым ліку Бока Харам і Ісламская дзяржава. Паводле арганізатараў мітынгу, ЗША павінны дапамагчы Нігерыі тэхнічна.